yan, oh di yan. Unya body mene jene, atuke la odunan. Mundi mwa vwe lan nanjo, bayi nam